تەرەپتىن ئىشلەپ، بىر تەرەپتىن ئوقۇيدى. دائىم توردا دەرس ئاڭلاش، ئىمتىھانغا تىزىملىتىش، ئوقۇش پۈتكۈزۈش رەسمىيىتى قاتارلىق تەرتىپ مەسىلىلىرىدىن مەسلىھەت سورايدى. مەيلى خىزمەت كۈنى ياكى دەم ئېلىش كۈنى بولسۇن، باشقىلار سورىسىلا ئۇ تەپسىلىي ياردەم قىلىپ يېشىپ بېرەتتى. ئوقۇغۇچىلارمۇ ئۇنىڭغا ناھايىتى ئىشىنەتتى. ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشتىن باشقا ئۇنىڭ ئاممىۋى مەنپەئەت يولىمۇ ئەزەلدىن توختاپ قالمىدى. 2024 يىلى 4 ئايدا كونۋېيگۇاڭ قان ياسىغۇچى غول ھۈجەيرىنىڭ قان ئەۋرىشكىسىنى تىزىملىتىپ ساقلىدى. بۇ يىل 2 ئايدا ئۇ تىپ ماسلاشتۇرۇشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى تاپشۇرۇۋالدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ تەرتىپلىك مەشغۇلات قىلىپ، چېنىقىشنى كۈچەيتىپ، ئەڭ ياخشى بەدەن ھالىتى بىلەن ياغنى قىلىش پەيتىنى كۈتتى. 5 ئاينىڭ 21 كۈنى كونۋېيگۇاڭ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىدا قان ياسىغۇچى غول ھۈجەيرە ياغنى قىلىشنى تاماملاپ، ئۈرۈمچى شەھەردىكى 54 ئاپتونوم رايون بويىچە 242 قان ياسىغۇچى غول ھۈجەيرە ياغنى قىلغۇچىغا ئايلاندى. كونۋېيگۇاڭ سەمىمىيلىك بىلەن مۇنداق دېدى: ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ غەمخورلۇقى مېنىڭ بۇ 1000 چاقىرىمدىن ھالقىغان ھاياتلىق كۈچ، ھاياتلىق ئۈچۈن كۈچ ئۇلاشقا بولغان ئىشەنچىمنى تېخىمۇ چىڭىتتى. بۇ تەڭداشسىز قىممەتلىك ھەم ئەھمىيەتلىك ئىش. ئۇ دەم ئېلىشى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن دەرھال خىزمەت ئورنىغا قايتىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خىزمەتكە كىرىشىپ كەتتى ھەم تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئەتراپتىكى ياشلارغا پەننى ئومۇملاشتۇرۇش بىلىمى تەقدىم قىلىپ، كۆپچىلىكنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن جۇڭخۇا يىللىك ئامبارغا كىرىشكە مۇراجىئەت قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە كونۋېيگۇاڭ ئاللىقاچان شىنجاڭنى 2 يۇرتى دەپ بىلدى. ھەر قېتىم شىنجاڭ سىرتىدىكى دوستلار شىنجاڭغا كەلگەندە، ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن يول باشلىغۇچى بولۇپ، كۆپچىلىكنى باشلاپ چوڭ بازارلارنى ئايلاندۇرۇپ، ئۆزگىچە ۋاڭخۇڭ ئاشخانىلارنى داكا قىلدۇرۇپ، ساياھەت لىنىيەسىنى پىلانلاپ، سىرتقا ھەقىقىي سترولۇق جانلىق شىنجاڭنى نامايان قىلىدۇ. شەندۇڭ يىمىڭدىن تيەنشەن ئىتىكىگە كەلگەن نەچچە يىل ئىچىدە كونۋېيگۇاڭنىڭ ئىش ئورنى ئىزچىل ئۆزگىرىپ تۇردى. ئۆزگەرمىگىنى، ئۇ باشتىن ئاخىر ھەر بىر خىزمەتكە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلدى، ھەر بىر ئادەمگە سەمىمىي مۇئامىلە قىلدى. ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش، ئاممىۋى مەنپەئەتكە بولغان قىزغىن ئىشتىياقى بىلەن شىنجاڭنى تونۇشتۇرۇش، ئاددىي تۇرمۇش كەچۈرۈش كونۋېيگۇاڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولغان ئەڭ ياخشى ياشلىق جاۋاب قەغىزى ئىدى.

0: لكن تونياز بايرام مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىك، مۇقىملىق ۋە بازار تەمىناتى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى، تەكشۈردى.
1: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقايلى مەخسۇس سەھىپىمىزدە، شىنجاڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سىلجىتىدۇ ماۋزۇلۇق مەخسۇس ماقالىنى ئاڭلىتىمىز.
0: 2026 يىللىق ئاپتونوم رايون بويىچە پۇقراۋى كارخانىلار مۇلازىمەت ئېيى مەخسۇس مەيدان خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى خوتەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى.
1: شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى يولۇچىلارنىڭ دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ۋاقىتلىق يولۇچىلار پويىزىدىن 571-نى كۆپەيتىشنى پىلانلىدى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى 9 ئاينىڭ 23 كۈنى يىغىن ئاچتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شياۋجاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئاپتونوم رايون قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىگە قاتناشقان مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى ئەسلەپ ئۆتۈلۈپ، چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇلۇپ مۇھاكىمە قىلىندى. قايتا ئۆگىنىلىپ، قايتا ئۆزلەشتۈرۈلۈپ، قايتا توغرىلىنىپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ زور سىياسىي ئەھمىيىتى، تارىخىي ئەھمىيىتى، رېئال ئەھمىيىتى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈلۈپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا قەلب ۋە كۈچ مۇجەسسەملەندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ 2025 يىلى 9 ئاينىڭ 23 كۈنىدىن 25 كۈنىگىچە مەركەز ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ، ئاپتونوم رايون قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىگە قاتنىشىپ، مۇھىم سۆز قىلىپ، مۇھىم يول يورۇق بېرىپ، تەبرىك تاختىسىغا مۇھىم بېغىشلىمە يېزىپ، يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا ئۇلۇغۋار پىلان تۈزۈپ بەردى. بىر يىلدىن بۇيان ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، مىننەتدار بولۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى، غەمخورلۇق قىلىشىنى، تەبرىكلەش پائالىيىتى قوزغاتقان پارتىيەنى، ۋەتەننى سۆيۈش قىزغىنلىقىنى، شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ گۈزەل ئەتىسىنى يارىتىشتىكى قەتئىي ئېتىقادقا ۋە ئەمەلىي ھەرىكەتكە تىرىشىپ ئايلاندۇرۇپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىدە يېڭى ئىلگىرىلەش، يېڭى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش، خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىت چۆرىدەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك، ئۇللۇق، ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەرنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، باش شۇجى شى جىنپىڭ تۈزۈپ بەرگەن سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۇلۇغۋار پىلانىنى تىرىشىپ گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش، شىنجاڭنىڭ تىنچ، ئىتتىپاق، ئىناق، مۇقىم ۋەزىيىتىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇش خىزمەت سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەت ئامانلىقى بويىچە بىر پۈتۈن ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ سىجىل مۇقىم، ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى قىلچە ئېغىشماي ئالغا سۈرۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشكە ئەھمىيەت بېرىپ، دىن ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈش، كىرگۈزۈش، سىرتقا چىقىش سالمىقىنى زورايتىپ، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، ياخشى تاشقى مۇھىت يارىتىش، Şinjanın alahidlikiga uygun keladigan yuqori sifatlik taraqqiyot yo'lida meng'ishda chiqib turib, mavqani boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosi va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib, ishqi o'rlashqanlarni ko'paytishni yo'nalish qilib, o'zgacha afzal kasblarni tez taraqqiy qildirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish. Yuqori saviyalik sirtqa etishni kengaytirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol yugurilib, atrofdagi davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni kuchaytirib, ichki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surish davomida texmo cho'ng rol o'ynash. Ekologiya madaniyligi qurilishini kuchaytirib, markazning ekologiyalik muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni chang tutib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yechilga o'zgartirishga turtki bo'lish. Taraqqiyot jarayonida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashda chang turib, turlik xalq turmushi amaliy ishini yaxshi qilib, yangicha shahar bozorlashtirish bilan yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishni bir tutash pilonlab olg'a surish. Janubiy Shinjongning yuqori sifatlik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan gavdilik masalalarni tez hal qilib, Janubiy Shinjongdan iborat shaxmat ko'zini butun kuch bilan jonlantirish. Bintuan yerlik yuqurma taraqqiyotining uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, Bintuanning taraqqiy qilib zo'rayishini butun kuch bilan qo'llab, Bintuanning islohotni cho'nqirlashtirish natijasini mustahkamlab, Bintuan bilan yerlikning har taraflama cho'nqir yuqurilish salmoqini zo'raytirib, yangi davrdagi Bintuanning muqimlikni qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish yangi afzalligini tez shakllantirish. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, partiyaning siyosiy qurilishini kuchaytirib, har darajalik rahbarlik benzisi va kadrlar qo'shinini kuchliq qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, partiya stili poklik qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur olg'a surib, stil duruz, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratish kerak. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi va izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Shi Jinpingning 9-oyning 21-chi kuni Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib va izchillashtirib, Shi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surishning muhimligi, ta'sirsizligini cho'nqur tonib yetib, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini izmiga elib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni Shinjongning islohot, taraqqiyot, muqimlik umumligiga qo'yib bir tutash pilonlab, texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali yangi davrdagi partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi qimmatli tajribalarda haqiqiy chang tutib, undan yaxshi foydalanib, partiya qurilishida duch kelgan gavdalik masalalarni yaxshi tuzab, yaxshi hal qilib, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish orqali shakllantirilgan yaxshi siyosiy vaziyatni yaxshi mustahkamlab yaxshi davomlashtirib, yangi davrdagi partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish yangi vaziyatini o'ziksiz yaratib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishni kuchli kafolatga ega qilish. Bosh shuji Shi Jinpingning butun mamlakatdagi dehqonlar va yez egiligi yeza dehqonlar xizmati sepiriki yo'ldoshlariga yo'llagan bayramlik tabriki va samimiy hol so'rishini astoydil o'g'inib izchillashtirib, bosh shuji Shi Jinpingning yez egiligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, diqqatni yez egiligi kuchlik rayoni barpo qilish nishoniga markazlashtirib, yez egiligi yezlarni zamonaviylashtirishni tezlatib, yez egiligining universal ishlab chiqarish iqtidorini va sifatini unumini oshirib, yeza kentlarni umumyuzlik gullandirishni puxta olg'a surib, yeza kentlarni idora qilish unumini oshirib, yashashqa, kasb bilan shug'ullanishqa bob keladigan inoq, go'zal yeza kentni sharoitqa qarab barpo qilib, dehqonlarning kirimini oshirib, beyish yo'lini kengaytirib, har millat dehqon chorvachi ommini texmo baxtli, go'zal turmushqa erishtirish. Баш Шуджи Си Цзиньпиннинг илгари ясамичиликни тараққий қилдириш тўғрисидаги муҳим йўл-йўриқнинг рухини астойидил ўйғаниб, изчиллаштириб, мамлакатлик илгари ясамичилик йиғинининг ўринлаштирма талабини амалийлаштириб, Шинжангнинг касб ўзгачилиги ва афзалликини тўлиқ жорий қилдириб, ясамичилик кучлик районии қурилишини умумйузлик олга суриб, сиёсат ва омил таъминотини кучайтиб, нуқталиқ касб занжирини юқори сифатда тараққий қилдириш ҳаракатини йўлга қўйиб, сунъий ақл билан ясамичиликни бирлаштиришни олга суриб, янглик яратиш натижаларини ойландириш ва амалий қўлланишни чўнқурлаштириб, ясамичиликнинг оқил, ешил, юғурма тараққиётига туртку бўлиб, илғари ясамичилик таянч қилинган замонавий касб системаси барпо қилишни тезлатиш керак. Йиғинда Жоңчу байрами, Дўлат байрамилик дамилиш мазгилидаги нуқталиқ хизматлар ўринлаштирилди. Jamiyat umumiyetining inoqligi, muqimligini butun kuch bilan qo'g'dab, dejurnilikni kuchaytirib, nuqtalik o'rinlarda bexatarlikni oldini olishni puxta tutib, turlik ziddiyat mojarolarini muvofiq hal qilib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib va puxtalab, eg'ir favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining qat'iy oldini olish. Iste'mol yoshirin kuchini cho'nqur qezib, ishkini yengillash siyosatini a'lolashtirib yo'lga qo'yib, sayohat bozori va yemaklik bexatarligini nazorat qilish, tekshirishni kuchaytirib, bayramlik bozorning muqim, tartibli yurishini kafolatlantirish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Jongchu bayrami davlat bayramilik dam olish yetib kelish oldida Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chin Shaojang, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas 9 ayning 24-chi kuni bexatarlik, muqimlik, bozor ta'minoti, turi qurilishi qatorliq xizmatlarini tekshirib tadqiq qildi. Tekshirdi. 1 saptiki xizmatchilarni yo'qladi, ulardan hol so'radi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatiga vakolatan avtonom rayondagi har millat kadrlari ammasiga bayramlik go'zal tilak tiladi. Chin Shaojang munolarni ta'kidladi. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumiyuzlik izchillashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini chuqur amalda ko'rsatib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'rdab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texmi yaxshi bir tutash planlab, xavf xatarning oldini bexatarlikka kafolatli qilish, muqimlikni qo'g'dash, taraqqiyotni ilgir surishdagi turli xizmatlarni har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan yaxshi ishlab, har millat ammasining bayramni tinch, xotirjam, illiq, xushol o'tkazishiga haqiqiy kafolatli qilish kerak. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Urumchi shaharlik partiya komitetining shujisi Wang Lin munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Chin Shaojang Erkin Tunyas, Urumchi shaharlik Gongan idorasiga berib, bayramda dujurnilik qilib vazifa ijro qilishga tayyor turish, ommaga mulozamat qilish qatorli xizmatlarning qanot yaydirilish ahvolini chuqur tekshirib tadqiq qildi. Viloyat oblast shaharlarining muqimlikni qo'g'dash, bexatarlikni kafolatlantirish xizmatini o'rinlashtirdi. Butun Xinjiangdagi har darajali Gongan kadr saqchilaridan samimiy hol so'radi. Chin Shaojang munolarni ta'kidladi. Jongchu bayrami davlat bayramilik dam olish vaqti uzun. Sirtqi chiqadigan odam, avtomobil ko'p. Turlik faoliyatlar ko'p. Jayla munosabatlik tarmoqlar muqimlikni qo'g'dash tadbirlarini puxta inchiga amaliyalashtirib, yaxshi jamiyat amalligini haqiqiy qo'g'dab, xalqqa qulaylik yaratadigan, xalqqa foydali, qalbni illatadigan mulozamatni texmi ko'p qilib, tinch inoq jamiyat muhiti va bayram kayfiyati yaratishi kerak. Chin Shaojang Erkin Tunyas, Xinjiang o't o'chirish qutqizish bosh atirdining qo'mondonlik markaziga berib, vazifa ijro qilishga tayyor turish, jiddiy ahvolda qutqizish yordam berish qatorli xizmat doklatini angladi. O't o'chirish qutqizish xodimlaridan bayramlik hol so'radi. Chin Shaojang mundaq dedi. O't o'chirish qutqizish qo'shini ommaga yaqin aloqasi qo'yoq. Көпчілікнің халықның амалықыны қоғдаш, халыққы бәқті яртыш мұқаддас мәсулетін пұқты зіммісі еліп, жидде іштарығы тақабыл тұрыш бойынша дежурнелі қылыш вә ешірін қауіпіні бір-мі-бір тәкшіріп түгетіш қызметіне әстайділ ішіліп, құтқызуш әмәлі жән ұқтыдарын ашырып, әмі айылының жән болышыны, қатыр жәмлікіні әқиқи қоғдышыны өміт қылымен. Чин Шаожаң, Эркин Туньяс, байрамлык базар тәминаты әһвалыгы интайны көңел.

0: بولدى. ئۇلار ئۈرۈمچى بېيەنچۈن بازىرىدا خەلق تۇرمۇشىغا مۇناسىۋەتلىك تاۋار تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش، باھاسىنى مۇقىملاشتۇرۇش، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ۋە تەكشۈردى. بازاردا زاپاس مال يېتەرلىك، ئىلىم سېتىم تەرتىپلىك ئىدى. چىن شاۋجاڭ تىجارەتچىلەر بىلەن سەمىمىي پاراڭلىشىپ، مال كىرگۈزۈش يولى، سېتىلىش ئەھۋالى، باھاسى قاتارلىقلارنى تەپسىلىي سورىدى. ئۇلارنى قانۇن بويىچە سەمىمىي تىجارەت قىلىپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا خاتىرجەم سىنىپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، پويىز كۆپەيتىش، ئوق پويىز گۇرۇپپىسىنى قايتىدىن بىرىكتۈرۈش، ئادەتتىكى سۈرەتلىك يولۇچىلار پويىزغا ۋاگون قوشۇش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، پويىزنىڭ يۈرۈش لايىھەسىنى ئۇدۇللۇق ئەلالاشتۇرۇپ تەڭشەپ، قىزىق لىنىيەلىك يۆنىلىشنىڭ يولۇچى توشۇش ئىقتىدارىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئايرىم ھالدا جەنۇبىي شىنجاڭ يۆنىلىشىگە 201 قېتىم، شىمالىي شىنجاڭ يۆنىلىشىگە 320 قېتىم، شەرقىي شىنجاڭ يۆنىلىشىگە 16 قېتىملىق نۆۋەتچى پويىز، شىنجاڭدىن چىقىدىغان يۆنىلىشكە 34 قېتىم ۋاقىتلىق يولۇچىلار پويىزى كۆپەيتىشنى بېكىتتى. يولۇچى شەن شەنشىڭ مۇنداق دېدى: ھازىر ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات مەزگىلى، بېلەت سېتىۋېلىش بىر قەدەر قىس. پويىز كۆپەيتىلگەندىن كېيىن بېلەت سېتىۋېلىشىمىز بىر قەدەر قولاي ۋە ئاسان بولىدۇ. جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى، ئۈرۈمچى ۋوگزالى يولۇچى توشۇش سېخىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى گاۋ كۈن تۆمۈر يول تارماقلىرىنىڭ تيانشان قار لەيلىس ناملىق مۇلازىمەت ماركىسىنى داۋاملىق جۇلالاندۇرۇپ، يولۇچىلارنى تېخىمۇ راۋان، تېخىمۇ كۆڭۈللۈك سەپەر قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: دەلىللەش، بېلەت تەكشۈرۈش، ۋوگزالدىن چىقىش قاتارلىق يوللارنى جانلىق تەڭشەپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىمىز. خادىملارنى يۇقىرى پەللە مەزگىلدە لىفىت، يەر ئاستى يولى، ۋوگزال سۇپىسى قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلارغا مۇلازىمەت قىلىش، يېتەكلەشكە كۆپەيتىپ، سەپلەپ، نۇقتىلىق يولۇچىلارغا ئالدىن كېلىشىپ ياردەم قىلىش يۆلەشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ياشانغانلار، بالىلار، مېيىپ يولۇچىلارغا پۈتۈن مۇساپىلىق سەمىمىي ھەمراھ بولۇپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن قاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭچۇ بايرىمى كېلىش ئالدىدا ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى مەركەزنىڭ 8 تۈرلۈك بەلگىلىمىسىنىڭ روھىغا خىلاپ 5 تىپىك مەسىلىنى ئاشكارا ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلدى. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:
0: ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن شۇجىسى، سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق شۇجىسى ماجىجۈننىڭ مەسئۇلىيىتىنى توغرا ئادا قىلماي مۈلۈكنىڭ بىكار تۇرۇپ قېلىشىغا سەۋەبچى بولۇش، بەلگۈلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ ھۆكۈمەت پۇلىغا يەپ ئىچىش، ھۆكۈمەت ئىشىنى ئادىل ئىجرا قىلىشقا تەسىر يەتكۈزۈش ئېھتىماللىقى بار ساياھەت پائالىيىتى ئورۇنلاشتۇرۇشنى قوبۇل قىلىش قاتارلىق مەسىلىسى. ما جىجۈن 2018 يىلى كېرىيە ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى بولغان مەزگىلدە ئىلمىي دەلىللىمىگەن، كىرگۈزگەن كارخانىنىڭ مەبلەغ ئەمەلىي كۈچى، پۈتۈمنى ئادا قىلىش ئىقتىدارىنى تەكشۈرمىگەن ئەھۋالدا تېرىقچىلىق تۈرىنى كىرگۈزۈشنى ئۆز ئالدىغا قارىغۇلارچە قارار قىلغان، نۇرغۇن مالىيە مەبلەغ سېلىنغاندىن كېيىن كىرگۈزگەن كارخانىنىڭ مەبلەغ زەنجىرى ئۈزۈلۈپ قېلىش
2: راۋان دەيدۇ. ھەقسىز ھايات قىلدۇرۇپ ئەكىلەي دېسەم بىر ماادەم چىقمىدى دەپ ئۇلۇغتا
3: شۇنىڭ
2: سىز ئۇنى ھەقسىز ماڭا ئۇزاتلام ساكىن تۇرپانغا ئاپىرىپ كېلىدىغان بىر 4-5 ئورۇن باتتى بارىدىغانلار بېرىڭلار دەك كەتتىڭىز. بۈگۈن ھەم بوغدى كۆلىگە دەيسىزغۇ.
3: راست ھە؟ ھازىر ماڭ بوس بولامدۇ گەپ قىلدىڭە.
2: ئەگەر راستىنى دەپ قالدىڭىز
3: بىردەمدە چىقىدۇ ھازىر.
2: ھە ھازىر مانا شۇ 4-5-نى ماڭا ئۇزىتىمىز جۇمۇ.
3: ھە ھازىر بىز بەك يىلق چاقچاق دەپ كۆڭۈلشىمىدۇق بۇ گەپكە. رەسمىي بولىدىغان بولسا بولدى چاتاق يوق. ئەگەر بېلەتنىمۇ ئۆزىڭىز ئالامسىز يا ئۆز ئالامدۇ كىرالامدۇ.
2: ھەقسىز دەيدىغان گەپ بار ئەمەس بۇ. ھەقسىز بولغاندىكى ھەممىنى ھەقسىز بولىدۇ دەمدى. ئۇ ھەقسىز دەپ ئاشۇ دەرۋازىنىڭ ئالدىغا ئاپىرىۋېلىپ ئۇنىڭدىكى ئاشيادە بىكار كىرىش بېلىتىنى ئۆزىگە ئالدۇرسىم قاملاشمايدۇ دە شۇنامۇ. سۈنى ئەمرا يوللىرىمى شۇندا راۋان دېگەن ئۇچۇرنى ئىككى قېتىم ئوقۇدۇم شۇنداق قاراپ تۇرۇپ.
3: رەنا ئىككىلەرنى ماختاپتۇ جۇمۇ.
2: رەنايما
3: ئىككىلا بىللە چىقساڭلا ئوبدان بولتى دەپ باشلاق گەپلەرنى قىلىپتۇ. قورق گەپنى قىلىپ غەربىي ئايلانما راۋان كەش قىلىپ ئىچىڭلارنىڭ قوتۇرلۇقىدا نەزىرىمدىن تولۇق چۈشۈپ كەتتىڭلار. بىرىڭلار دەم ئالساڭلار بولمامدەي مۇشتىم كېلىشەلمەي ئاجايىپ بىر قوتۇر نېمىلەكەن شۇ ئۇ نېمە ئىش قۇنداق بولىدىكەن كۆدەي بۇ. مەن دەم ئالاي دېسەم ئۇنىمىسا
4: ئىككىلا سەنمىسە كېلىشەلمەي بىگەن تاڭ چىقىپتىلەردە.

ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 13 مىڭ يولۇچىلار نۆۋەتچى پويىزى قاتنايدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭچۇ بايرىمىلىق يولۇچى توشۇش مەزگىلى 9 ئاينىڭ 23 كۈندىن 28 كۈنگىچە بولۇپ، ئۈرۈمچى ۋوگزالدىن 360 مىڭ 800 يولۇچى قېتىم يولغا چىقىش مۆلچەرلەندى. يولۇچىلار يۇقىرى پەللە مەزگىلى 9 ئاينىڭ 24 25 كۈنلىرىگە مەركەزلەشكەن بولۇپ، شىنجاڭ ئىچىدە تۇغقان يوقلايدىغان، ساياھەتكە چىقىدىغان ۋە شىنجاڭدىن چىقىپ يۇرتىغا قايتىدىغان يولۇچىلار ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. ئالقىشلىق لىنىيەلەردە بېلەت قىس بولىدۇ. ئالقىشلىق يۆنىلىشلەرگە ماڭىدىغان پويىزلارنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندا، ئۈرۈمچى ۋوگزالىدا بايرامدىن بۇرۇن شىنجاڭدىن چىقىش، بايرامدىن كېيىن شىنجاڭغا كىرىشتەك سەپەرگە چىقىش ئالاھىدىلىكى كۆرۈلگەن. ئۈرۈمچى ۋوگزالدىن يولغا چىقىپ بارىدىغان ئالقىشلىق يۆنىلىشلەر ئاساسلىقى شىنجاڭ ئىچىدىكى غۇلجا، قارماي، كۆيتۈن، تۇرپان، قۇمۇل، شىنجاڭ سىرتىدىكى شىئەن، لەنجۇ، چىڭدۇ، چۇڭچىڭ، بېيجىڭ، شاڭخەي قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شىنجاڭدىكى تۆمۈريول تارماقلىرى يولۇچىلارنىڭ ساياھەت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن كۆپ خىل تەدبىر قوللىنىپ، يولۇچىلارنىڭ سەپىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى. تۆمۈريول 12306 چوڭ سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسەن توشۇش كۈچىنى جانلىق تەڭشەپ، ئوق پويىز ئۇلاش، ئادەتتىكى پويىزغا ۋاگون قوشۇش، ۋاقىتلىق يولۇچىلار پويىزىنى كۆپەيتىش ئارقىلىق يولۇچىلارنىڭ سەپىرىگە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىپ، ئالقىشلىق يۆنىلىشلەرگە قاتنايدىغان توشۇش ئىقتىدارى ئەڭ زور چەكتە ئاشۇرۇلىدۇ. دېمەك، قەدىرلىك رادىئاڭلىغۇچى دوستلار، مەيلى تۆمۈر يول ياكى مۇشۇ ئايروپىلان ئارقىلىق سىرتقا چىقىدىغان دوستلىرىمىز بولسۇن، ھەقىقەتەن كۆپ. شۇڭا دوستلىرىمىزغا يەنە ئالاھىدە ئەسكەرتىدىغىنىمىز، پويىزغا ئۈلگۈرىدىغان دوستلىرىمىز ياكى ئايروپىلانغا ئۈلگۈرىدىغان دوستلىرىمىز، چوقۇم ئۆزەڭلارنىڭ پىلاندىكىدىن بىرەر سائەت بۇرۇن چىقىشىڭلارنى تەۋسىيە قىلىمىز. چۈنكى ھەمدىما يولۇچىلار ئۆتۈش ۋە پويىزغا چىقىش جەرياندا سەل ئۆجرەتلەر شەكىللىنىشى مۇمكىن. دوستلىرىمىز بولسا ئالدىرماي، ئۆزەڭلارنى چارچاتماي، نايتى سالماقلىق بىلەن سەپەرگە چىقىشتەك مۇشتا شارائىتنى ئۆزەڭلارگە ئۆزەڭلار يارىتىپ، چوقۇم ئۆيدىن بۇرۇن چىقىڭلار دوستلار. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچى دوستلار، چوڭچۇ بايرىمى ۋە دۆلەت بايرىمىدا شىنجاڭدا نۇرغۇن ئالقىشلىق ساياھەت مۇشۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەلىرى سىجىللاشتۇرۇلىدۇ. قوش بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىنى بىرلەشتۈرۈپ سەپەرگە چىقىش قىزغىنلىقى يۇقىرى بولماقتا. 9 ئاينىڭ 25 كۈندىن 10 ئاينىڭ 7 كۈنىگىچە بولغان جەنۇب ئاۋىياتسىيە شىركىتىنىڭ شىنجاڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدىكى نۆۋەتچى ئايروپىلانلاردا ئورۇنلارنىڭ زاكاز قىلىنىش مىقدارى بۇلتۇرغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 31% ئاشقان. دەم ئېلىش مەزگىلىدە شىنجاڭدا 3700 ئايروپىلان قېتىم نۆۋەتچى ئايروپىلان قاتناپ، بۇلتۇرغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 11% ئېشىپ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى 72 شەھەرنى قاپلاش پىلانلانغان. شىنجاڭغا كىرىدىغان چىقىدىغان قوش يۆنىلىشتىكى يولۇچىلار ئېقىمى كۆپىيىپ، ئالتاي ۋە قەشقەر كۆز مەنزىرىسىنى تاماشا قىلىشتىكى قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان. 10 ئاينىڭ 6 7 كۈنلىرى قايتىش سەپىرى بېسىق مەزگىلى شەكىللەندىكەن. دۆلەت ئىچىدە ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ، شېنجىن، قەشقەر، ئالتاي قاتارلىق جايلارغا بارىدىغان شىنجاڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئالقىشلىق لىنىيەلەر زىشلاشتۇرۇلۇپ، نۆۋەتچى ئايروپىلانلارنى تاللاش پۇرسىتى بېيىتىلىدۇ. خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدىن 23 كۆپەيتىلىپ، ئۈرۈمچىدىن تېبلىس، تاشكەنتكە قاتنايدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلانلار زىشلاشتۇرۇلۇپ، كۆپلىگەن خەلقئارا ئۇزۇن لىنىيەلەردە كەڭ گەۋدىلىك ئايروپىلانلار ئىشقا سېلىنىپ، شىنجاڭغا كىرىدىغان چىقىدىغان ۋە چېگرا ھالقىيدىغان يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى تولۇق قاندۇرۇش پىلانلاندى. قەدىرلىك رادىئاڭلىغۇچى دوستلار، ۋېيشىن سۇپىمىزغا كەلگەن ئۇچۇرلاردىن دوستلارغا يەتكۈزەيلى. ئۇچۇرلار ھەقىقەتەن كۆپ. قارشى ئالىمىز دوستلار، ھەممىڭلارنى قارشى ئالىمىز. نۇرنىڭ ئاۋازلىق ئۇچۇرى. رەھمەت. يەنە بىر ئۇچۇر. كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز. بادام تاكسى يەكەن مېھمانخانىسى ئالدىدىن غەرب تەرەپ قاراپ مېڭىشتە قوش لىنىيەدە ماشىنا سەل كۆپ دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپتۇ. رەھمەت. ئاندىن مەمتىمىن. رىياسەتچىلەر، رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يەكەن ناھىيىسىدىن بەشكەن بازىرى ئىگەچى بازىرى تەرەپكە ماڭىدىغان يول رېمونت قىلىنىۋاتىدۇ. يولنى ئوڭشاش قاچان ئاخىرلىشىدىغاندۇ ئېنىق ۋاقىتنى بىلگىلى بولامدۇ؟ ئادەتتە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار ئۇقتۇرۇش قىلاتتى. شۇ يەردە قۇرۇلۇش قىلغۇچى ئورۇنلار بولسا شۇلاردىن سورىساق بولىدۇ. دوستىمىز، سەۋرچانلىق بىلەن يول يۈرەيلى دوستلار. ئەمەلىيەتتە يوللار بۇزۇلغان ۋاقىتتا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار ناھايىتى جىددىي قاراپ بۇ يوللارنى رېمونت قىلىدۇ. مۇشۇ ۋاقىتتا ھەمدە گەرچە بىزگە ئازراق قولايسىزلىقلارنى ئېلىپ كەلگەن بولسىمۇ، لېكىن كېيىنكى راۋان ناھايىتى سۈپەتلىك يوللاردا مېڭىشنى ئويلىساق، ئەلۋەتتە بۇنچىلىك قولايسىزلىق دېگەن ھېچنېمە ئەمەس. ھەممەيلەن بىرلىكتە قوللىغان ۋاقتىمىزدا قۇرۇلۇش تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ سۈپەتلىك ھالەتتە ئاخىرلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىزمۇ ئىنتايىن راۋان يوللار ئارقىلىق ماڭالايمىز. شۇنامۇ

كونغون آي بيپايان آسمانغا كۆتۈرۈلگەن شۇ دەملەردە جەم بولۇش شادلىقىغا تولغان ئائىلىلەردىكى چىراغ نۇرلىرى ھەممە يەردە چاقنىدى. جۇڭچۇ بايرىمىدىكى شۇ قىزغىن دەملەر ئۆيگە قايتىش يولىدىكى ئاپتوموبىللار ئارىسىغا، بىر ئائىلە كىشىلىرى جەم بولغاندىكى تەبەسسۇملارغا مۇجەسسەملەنگەن. كۆپچىلىك جەم بولىدىغان بۇ گۈزەل پەيتلەردە ھەممەيلەننىڭ سەپەرلىرى تىنچ ئامانلىققا تولغۇسى. تولۇن ئاينىڭ ئىللىق نۇرى ھەممە يەرنى يورۇتماقتا. 107.4 قاتما سەنئەت رادىيوسى جەم بولۇش سەپىرىڭلارغا ھەمراھ بولۇپ، ئىشلىرىڭلارنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى، كۈنلىرىڭلارنىڭ تىنچ ئامان ئۆتۈشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.

كونون آي بيبايان أسمانغا كۆتۈرۈلگەن شۇ دەملەردە جەم بولۇش شادلىقىغا تولغان ئائىلىلەردىكى چىراغ نۇرلىرى ھەممە يەردە چاقنىدى. جۇڭچۇ بايرىمىدىكى شۇ قىزغىن دەملەر ئۆيگە قايتىش يولىدىكى ئاپتوموبىللار ئارىسىغا، بىر ئائىلە كىشىلىرى جەم بولغاندىكى تەبەسسۇملارغا مۇجەسسەملەنگەن. كۆپچىلىك جەم بولىدىغان بۇ گۈزەل پەيتلەردە ھەممەيلەننىڭ سەپەرلىرى تىنچ ئامانلىققا تولغۇسى. تولۇن ئاينىڭ ئىللىق نۇرى ھەممە يەرنى يورۇتماقتا. 107.4 قاتما سەنئەت رادىيوسى جەم بولۇش سەپىرىڭلارغا ھەمراھ بولۇپ، ئىشلىرىڭلارنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى، كۈنلىرىڭلارنىڭ تىنچ ئامان ئۆتۈشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.